0: Ba đã về với con.
1: Je reviens, mon chéri.
0: Tôi đã về với mình đây.
1: Je reviens, ma chérie.
0: Nhưng tôi còn đâu mảnh hình hài nữa.
1: Mais je suis pas en vie.
0: Tôi đã chết rồi, má con bay ơi. Thật thảm thương. Thảm thương biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi.
1: Mes chers amis.
0: Tôi trở về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết.
1: Je suis mort.
0: Nhưng lúc tôi biết
1: thì đã quá trễ.
0: Quá muộn rồi.
1: C'était déjà trop tard. Mes chers amis.
0: Các bạn còn sống.
1: Vous
0: còn có ngày các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn không biết tôi nói.
1: Écoutez-moi. Rentrez vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Laissez tout. Quittez tout. Sinon, vous mourrez comme moi. Rentrez vite. Sinon, ce sera trop tard.